0: ដៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេខមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃកកុកកនិមិតវាងបិងកយុទ្ធត្រកោកនិមិតវាងបិងកយុទ្ធរំចកតពមមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃអនិមិតវាងបិងកយុទ្ធហទុំធនត្រកោផលប្រាក់មងផូនគុំជ្រូមនោះញាក់ដឹងមកបុយុកណងក៏គុំជ្រូលូហុយវៀនខិនទុះព្លៀនកយ៉ារដីត្រឹមគ្នាមព្រីតលងរុយមាក់មកទូបកគប់ច្រានបជិងប្រាក់ងាក់ក៏នោះញាក់ប្រះបនលែនរៃជេពព្លិះម្នេចញាក់បជិងទុយត្រាក់មកទុយាស់លោះអណៃលេផូនប្រានយំផានពោះបតតប្រាក់ក្រក់នោះញាក់មកពប្លងញាក់បជិងសៀមត្រួតឃើញបកគប់ច្រានកយ៉ារដីត្រឹមគ្នាមលិនចារគាត់បនលែនរៃយ៉ាឡៃរៃជេដងកជាបច្រានបិញតារំងាកជីងបត្រងមុងបដងហៀបប្រៃណៃបិញមើលកៅប្រាប់ត្រុសកនេះមិត្តវាងបិញកយុត្រៃជីរវេបុះប្រទេសតុយឿផលប្រាក់គុំយូរមនុស្សញាក់មកព្រំឡៅលេត្រៃភេងប្រែលេបថាទុំប្រងាក់ចុះមកបង្ចារយ៉ាឡៃហាងត្រៃជីរវេគាល់ជើយ៉ាឡៃរូបតគូចាំងកៀងពត់លឿនដីបិយុណិលេចាំងត្រៃជីរវេក្លាដាស់រកៅកនេះមិត្តវាងបិញកយុត្រំចកទៅបោះមក

0: ហើយប្រនរកោប្រាក់បតោងាគីគិតមរោរមែបលុជុមឹងកងកដីចារទុយម៉ោចាត់ស្លាយលេបត្រុសកែហាងប្លេនទុយបតលេហតឹមក៏តឡៃបប្លេសដាស់បងតឡៃគីអាដីខ្វះកងងែបប្លេសប្រោចេះជីងហាងបប្លេសប្រូត្រុសក្រដៃចាត់ស្លាយបច្ចិងលេបបែកកាចរានអនិភូនគ្រូទុបប្រោបវិព្រឹកអាដីត្រឹមក្រាំប្លន់ចារបឌីគ្លួងតឡៃទុជួវេទាំងគ្រុកដាបុះប្រទេសលេងាក់គៀងប្រាក់បកកបជីងហាងបត្រុសកែហើយត្រឹមត្រាច់លានភូនកែយ៉ាដីកោងៀបកោកែប្រូហាងតលិតឃើញថោប្រកែបជីងកោកែបបានសិនហាងភូនប្រានងាក់ប្រែមកបកចាប់លងម៉ងដូនចារបើទឹមត្រែបកាបតោបជាតអាសេតឡូជូតពោមែរតូមនុស្សងាក់ប្រាក់ពវិសប្រយជួតប្រាក់កោកែបបានសិនហាងតលិតឃើញតូកែបជីងរិតអ្នកអាក់ខាងត្រុសធនទួតពោឆ្លប់លោហើយប្រានប្រដាប់ចារបត្រុសកែកចាប់តងប៉អនន្តពពកូប្រេះបឹងចារមកអនន្តពពប្តីជាត់ប្រាក់កងងៀបបានសិនហាងតលៃហើយឃើញតុងាក់បជីងអីអៃហាត់ញ៉ាំអាក់ម៉ាក់អនន្តពពក្យាដីភុនងាក់ប្រាក់បានសិនអីអៃហាត់ញ៉ាំអាក់ម៉ាក់អនន្តពពក្យាដីបតោបជាត់ស្ទីមអនន្តពពប្រាក់កោបជីងកោគេប្រោប្របូតអនន្តពពក្យាដីជាត់ប្រាក់កោគេបានសិនហាងតលៃឃើញតុកែបជីងរដ្ឋអង្គអាក់ម៉ាក់ក្រុមដូនតែប្របូតកៀរដីទឹមក៏គល់អានេះកោកែប្រុសប្របូតហើយបូតថាទឹមក៏ពូនប្រាក់ទុះប្លែនអំងចរន្តណាលតរកើយតុកែបជេងអីអែកោកែបាន់សិនហាងតលែរទាំងអាក់បហិងហាងបតូតថាទឹមមតាប្រាក់កោកែពូនអំងចារ
1: និមប្លែនកោធូនប្រាក់កណាក៏តងបកាំងតលែរវែអំងត្រាំរួងមុងចារទួយបតោះងាក់ទឹមកណារប្រកបចរានវែបកាំងក្លាក់កាជាបតពលត្រាំរួងហាងយ៉ាពៀវដងកាជាបប្រាក់ងាក់បជីងរួងវែតុយកងប្រាក់រួងវែហាងធូអេហទឹមតលែរប្រាក់ពេលបបាក់យុរយុទ្ធហួយរូបហាងក្លែងអូនចាភេក្លែងនុពីបកញ្ចុងពេះតបកតកោក្លែងទឹកងាមតាស់ទួយកសែមលៀងកាជាបប៊ូពៀវអមោបុសជីងអានេះរវៈក្លែងប្រងអំងគាត់អំហទឹមត្រែរវៈជាត់បុសរូបហាងប្រព្រមច្រោះទៀនរុះម៉ោហួយរះសមលីងកម៉ោបុសបសេរប្រើតាញ់ម៉ារគៀងក៏តុក្រងកតងប្រកាំងត្រែរវៈកងប្រាក់ធូអីប្រិទ្លួងកសែមលៀងរវៈក្លែងច្រោះប្លៀងទឹមប៊ុនលែនបតុះងាក់ទឹមកណារទឹមត្រាក់នេតកតងប្រកាំងត្រែរវៈរំហាងណូនបតោប្លៀងប្រិទ្លួងត្រែថោលុមុងនុះវេលៀងរួងពេអំងប្រាក់លោកប្រកាំងហាងពេលរួងក្លាក់កាជាបសិញហកហើយប្លែនបណាប់កងប្រាក់វេលៀងហាងធូអ៊ីកសែមលៀងកាជាបតលៃរវៈតុក្រងម៉ោបុសតាញ់ប្រសិរប្រើទឹមតលៃរវៈម៉ោបុសរំហាងអនុនប្តីធ្លួងបកកបជាងគាត់នេះអានេះនំក្លាក់កាជាបតលៃរវៈបកកច្រានខដងកាជាបភូនពេលប្រយ័ត្នតាត្រាំហាងកាជាដីវេរួងខដងកាជាប
0: អយទិញជូអំងទឹមកតាលយំកតាំងប្រប់ណែយប់កាចារម៉ោចកាកប្លាស់រពេះកទុបាន់តោប៉ប្លុះមែរពលតាលព្រឹសតើហាងភ្លិនប្រាក់មួយត្រូច្រាំបកៈទុយម៉ោកប្លាស់រពេះកសាត់ពោះញាំតោទីប្រាក់ម៉ោបុះតលៃពពេចព្រក់កែមកក្រោយព្រីតុយមឹងនេះរែគួយអំងនេះផ្លើយត្រុសចៅគួយតនយ៉ាទួតពោទប្រុសញាំស្លៃទុយបកៈកៀងសកៈកប្លាស់ព្លុះរមែក្លែតាលព្រឹសតើហាងព្លិនប្រាក់មួយត្រូជក់គួយច្រាំបកៈទុយបោពឹងរពេក្លោបលុះមែរពោត្រុសក៏បាក់ប្រុសបោទីប្រាក់បក្លាលូសលោះលេក៏ទឹមក៏ប្រក់កែពេលលៀងគុំជ្រុះហាងក្រងកាចាប់ភ្ញាំក្លាប្រក់កែមេនុនប្រួយងាក់ទុះជីងទុយម៉ោហាងប្រក់កែត្រុសក៏ប្រក់ជក់គួយលេះតងរពះប្រុសកៀងកបក្រាក់លេរូបមានបក្រាអាកាបុយើហាងណកសកៀងតាញ់ម៉ារទួយរពះប្រុសមកទៅកៀងបកាតលៃប្រុសកែអាកាបុទុំកណារតលៃប្រុសកដលកដលអមងស្លិនរោយ៉ាយ៉ាហាកែបជីងអនំនេះប៊ូហាមក្លាបើនេះប្រុសគាត់នេះអ្នកឯទួយហាក់ដួប្រាក់ងាក់ប្រាក់ទួយបោប្រុសកែបផោតលេបថោមុខព្រឹសត្វាយយើអណកកាបុតាញ់ម៉ារកៀងកបក្រាក់លេចារកៀងកមោទឹមក្រងនេះថោកាជាប្រកែជក់គួយក្អែតឌីកំរំបកជាបក្លាគុំជ្រូបុព្រៃព្រះត ாய் រេតលូបត្រមអនេះនំរេគួយម៉ោលេប៊ូញាំក្លាក្រុមទួយលេបថោប្រាំងជឿបើព្រះអណប្លៃហាក់នេះត ாய் ប្រូបកៈម៉ោយោះពេតលៀងយោះតនុនហតឹមកខលតពលប្រកកណោហាងកណងកណាអនេះប្លៃប្រកបកជាបតឹងហគុំប្រាំក្រោះពាក់ទួយលៀងហាងថោកជាបប្រកកែលុចក់គួយតាញ់ម៉ាតពពោហតឹមតឡៃប្រកកែធីមយឺ ្រុសបើបកជាបក្លាប្រកកែនួប្រាក់ប្រកតាហានបកៀងពេហដងកជាបក្លាចលិនរោអរពេតអកេះយុទីផាំងខដងក្លាកនាមបងកោះទឹមប្រកកែគាត់នេះចុកគួយក្រុមនូនបតរតកតាងកសែមក្លៀងទុយក្លៀងប្រកកែសាំងមឺត្រូប្រកកែចុកគួយខំងាក់ប្រែពពោប្រេកតឡៃប្រែព្រីតុយនឿប្រាក់បុយឺអណោអ៊ីលអ៊ីតមនុស្សត្វៃក្រងបកជាបយុទីបជក់គួយថោរគើយហដងក្លាជាកែម
1: បុយអ៊ីលតឡៃបកកយ៉ារដីតាញ់យ៉ាឡៃបទុមរេតឡៃកៀងវេលៀងក្លេកយ៉ារដីត្រឹមគ្នាមតាហងរៃជេបជីងត្រឹមគ្នាមក្លេជីងផូនប្រាំងកយ៉ារដីហដងកជាបថោរកែវអានេះកាបនទោះត្រាក់បច្រងរកធនត្រពតឡោផ្លោះយ៉ាឡាយយ៉ាប់យ៉ោទងរនោះគួមក្លែរពីប៉ផ្លោះញាំកតិត្រមែច្រន្ទោរំហាងដនបដិធ្លងពេលលាំងក្លែរូបតគុយោទីផាំងកយ៉ាដីត្រាប់គ្នាមក្លែទោះត្រាក់លូណឿអានេះព្រាវលេចារច្រោចលានហទោះមែម៉ោតុយឿហទុំព្លឹមណែយោទីបរៃជេបិជិងគល់នេះរនោះកាក់បនហាងបតុញ្ញៈគ្រូរូបងិនហាងយ៉ាប់យ៉ោកាក់បនពុះរុយបបុតទឹមភុនអន្តះទិចារអមង្គនមោទឹមច្រិនព្រះរិតកកបះរោអ៊ីវសាត់តពៈមឹងរកញ៉ាក់ទ្លេហាងប្រោទ្លេបុយកណងកបទុយបៃព្រះបជាវេលៀងត្រឹមគ្នាមទាំងបកៈទួតោះណែវព្រះបជិងទ្លេជិងសាមតាត្រឹមគ្នាមមោណឿត្រឹមគ្នាមតទាំងគាល់នេះរនុកកបនទុយមោបជិងទឹមព្រះញ៉ាក់វេលៀងកយ៉ាឌីទ្លេប្រាបជិងតងភូនរួយមាក់កបុនលានបកគប់ច្រានបព្លិសតឡៃពវិសបងមឹងអណប្លយពញ្ញលេអណប្លយជាអ្នកអសេតហទីបគែមទ្លេណៃលេហត្រកយ៉ារដីប្រែគុំជ្រូបតលេប្រំក្លាក់កជាបក៏ផ្លាស់វេលៀងដាំងក្លេហាងកយ៉ារដីត្រឹមគ្នាមហាងបតុញ្ញាទឹមកលកាលន់កេះបរោតពៈអ៊ីវសាំងនីលរំហាងអនុនលេកយ៉ារដីអ៊ីវបិជិងក្លេត្រឹមគ្នាមបក្លាក់កជាបហាងបប្លិសម្តាប្រយៈវេរនោះគុំក្លែងកយ៉ារដីត្រឹមគ្នាមកាក់បនមរាបិជិងអានេះភូនពុះយ៉ាឡាយបកបិជិងគ្រូរូបម្តាបដិធ្លងមកត្រៃទួយយកកជាបហាងយុអទេបប្លិហាងទុះណែវកជារដីដងកជាបទុះកធនត្រពរមែបលោះ
0: កណងប្រណាក់ផ្លៃប្រកសាំក្លាំងប្រពជាហាងទ្លងតេងប្រពជាប្រប្រែទុះ plein រពពោបដិធ្លងបតកតាងប្រកណោទិងបកាបច្ចិញហ្លាកាលន់ឡាបច្ចិញហរណានកលរនហាងគៀងជីងអណប់នេះតលែភេងលន់ឡាកែលន់ឡាអមងចិត្តស្លៃហតពភោយឿកងប្រកកម្មយុទីបងាកពោទុព្លេនបតុះកែបៃសាតោះឆ្លៅប្លោះមែបោវើងអមង្ការបងទុនត្រពោទុព្លោះណាមហាងប្លេនច្រានទុព្លេនលងតេងរពេណាមតោះទុរប៉ាន់ប្លោះទ្វាកតិទុព្លោះឆ្លៅទីប្រាក់មឹងភុនប្រាក់ងិនសាច់ទុងអឿងប្រកបជាប្រប្រែទុព្លេនមកបិជិងមឹងកសែមលៀងក្លេលេបថោកសែមក្លៀងមកទលុយទុយហាងភុនប្រាក់កែមមែតោះណាមប្លោះក្លែប្រាក់តទៀងងាកគៀងហតពភោអមរាបកបច្រានបតតតាញ់មារប្រកណតេងបកាបច្ចិញហ្លាកាកွာលានអានេះណានលានឡាបច្ចិញត្រេអណានកွာឌីលានហាងគៀងជីងអានេះភូនតលែភិងលឿនអែកះលឿនឡាអមងចារក្រុមនូនបច្ចិញនេះភូនបបិសប្រោប្រកណវេតលៀងលានឡាបតតបបិសប្របដិគ្លោះមកទូជឿវេតលៀងគ្រុកណាបច្យបក្លាតលែគៀងទោះពាក់តលែភិងមឹងដាប់លើហាងនេះស៊ីមត្រោបបិប្រកយ៉ាឌីត្រឹមក្រាំក្លនចាស់មឹងចានទុយត្រាប់ច្រងកងប្រាក់ងាក់ដាក់ម៉ាស់យូទីបអមរាបកកបត្រុកែហតឹមតលៃចោបកាប្រាប់ប្រេះទូព្លេនវ៉ៃតលៀងហាងមេជឿភូនប្រាក់យិចោបកាហដងកាចាប់តាញ់ម៉ារកាចាប់ភាំហាងមកទូជឿមើត្រាប់ពោ
1: យ៉ាឡៃបទឹមតលៃបកាបតតតាញ់ទងប្រពជាប្រាក់ទូព្លេនក្នុងកណាគិរកតនទុះកត់នុធនត្រពោទួផ្លោះណាមបកាទុយរនុបជាប្រាក់មឹងត្រប៉ាន់ផ្លោះរកម៉ែច្រានតោពតលងលៀងណៃលេប្រពជាតលៃក្តីចារភូនពោះគៀងបតតកយ៉ារដីត្រាំគ្នាមហុងចារប្លេនត្រៈបច្រងប្រាក់ទូព្លេនក្នុងកណាធនត្រពោទួផ្លោះណាមមឹងចារទុយម៉ៅទិញជុំចិញ្ចោបជារពេះក៏ផ្លោះប៉ាពោមែរតោរកម៉ែផ្លោះទេប្រាក់ម៉ងណូនប្រាក់ងិនសាច់ទុងអឿងរពះក៏ទរពោប៉ាតោត្រពាន់ពលមេតិប្រាក់ប្រាក់ងិនសាច់បនរានរពះប្លោះទរពោលេះនាមប្លោះទេប្រាក់តេងត្រុសណោតឡោប្លោះប្រណាមព្លិនណឿបជាប្រាក់ខត្រៈបច្រងប្រាក់ទូព្លិនកណុកណាធនត្រពោទរប្លោះណាមយោអាចារវេលៀងទុយម៉ោរពះក៏មែរពោសាតោលេះតិជុះទេប្រាក់កណារហាងក្លោប្លោះមេកតេជជ្រូស្បានចរន្តោត្រៈបច្រងប្រាក់ទិញជុំចិញ្ចោបជាវម៉ងណូន ប្រាក់ម៉ាងលនអែបច្ចោរពេះកប៉ាត់បោត្រប៉ាន់តោរមែប្លោទីប្រាក់បកាក់ទួយឡោប្លោទួយកដេតឡោប្លោទីជុះច្រានតោប្រាក់អូឌីអាហាងប្រាក់ចានគុំយឺរមឹងទឹមពោគុំយឺរចារងាវបច្ចោប្រយរពេះកសារតោរមែប្លោឡោទីប្រាក់បកាក់ទួយម៉ោទួប្លោរមែកដេតប៉ាន់ប្លោប៉ាច្រានតោហត្រិយបច្រងប្រាក់យួរកណងគុំណាប់ផ្លៃចារបច្ចោប្លិនហត្រិយបច្រងប្រាក់ធនត្រពោទួប្លោនាមលេអរពេះទួប្លោរពោទួរតោនាមប្លោទីប្រាក់តលៃតោយួរបច្ចោប្រាក់ទោះកត់នុចប្លានាមបកាក់ទួរពេះមែរពោសារតោទីប្រាក់កណារហាងទួប្លោរមែកដេតជ្រោស្ប៉ាន់ច្រានតោត្រិយបច្រងពាក់លេបច្រាហាងរនុបច្ចោប្រាក់ក្រំមឹងតារលិនអែលេក្លោប្លោកដេតនាមច្រានតោតលៃតោយួរបច្ចោប្រាក់មឹងយឡៃបកាក់ទួយលងឡោករនុះទិញក្រាស់ចារញ្ញឡៃយឺកះគ្រប់ផ្ទុំបនលានម៉ោរនុះបច្ចាវប្រាក់ភ្លួងប្រគប់ច្រានបច្ចៀងផុនប្រានយំផានកយ៉ារដីត្រឹមគ្នាមបតតងាកបច្ចៀងស៊ីមទ្រូហាងកយ៉ារដីត្រឹមគ្នាមបនលាន
0: សិលៃមរាបត្រកែគ្រូទ្រុបសាំងថមរោហាងភូនកងប្រកបបច្ចៀងអ៊ីវទីផ្ទុំច្រានផ្ទុំរោពវិសប្រកែបតតាមហាងវេតលាំងបតបជាតអណៃជិងលេសាបងទឹមប្រកបច្ចោភូនកងកែយ៉ាដីខ្វះកងែពពលិះប្រោចេះបច្ចៀងហាងពពលិះប្រោះបីយ៉ាបងនាមផ្លិតរុធនទរពោទោប្រណាមទោះតែបច្រងមឹងកណងប្រកណបជាតកងប្រកបតបជាតអមរគិតកែបតលិះព្រមហាងកងប្រែខ្វះហោខាងកូកែបតុកែអានេះសង្តប្រមកទឹមកាច្រាតម៉ាក់បតោហាងតាមលៀងរូបបណាប់អានេះជិះពះតលៃបតោឌីនទ័រអតុបដក្រឌីនទ័រហរជិះពងហរំប្រហាងនេះវេតលៀងមតាត្រាំបតោតាមលំទិញយកគងអមងព្រះប្រសាទធនទ្រពោទោប្រទាំប្រកបតុកែទឹមកណារទឹមកាច្រានមរបុយកណងក៏ប្រកបច្រានប្រភិសប្រោហត្រៈមនិចពេលៀងបតោហាងតាមដូចអស់មកទុមកបញ្ជីងតលៃទួយបច្ច័យគុំយ្រូហាងហតោះពេមកទុជាជីពះបតោបច្ច័តកប្លាស់ទឹមអណបនេះបតោបច្ច័តអមងចារដែលអតលេហត្រៈណោក្លាដាបច្ចរងបតុតកតាំងប្រភិសប្រោអមងបតោបច្ច័តបបរឹកប្រកបបញ្ជីងប្រកបតោប្រោបយ័បតលៃកៀងយ៉ាដីភូនមនុស្សមរអមងច្រានធូនប្រោ
1: ទុយត្រៈបច្ចរងពតុងែអនន្តពភកយ៉ារដីមេយួមរោណានលឿនអ៊ី VNAID ច្រាំងធនទ្រពោទួបលុនាមទ្រពោឡោប្លោទុះនៅធនទ្រពោប៉ាប្លោរមែបង្កលណំចារគិរកតើនទុះក៏ពីធនទ្រពោទួបលុស្ប៉ានបបុតរមហទះមេម៉ោទុយែហាំក្រាស់តលៃទុយគៀងសិតម៉ាង VNAID យុខេះតលៃទុយវេលៀងអានេះមឹងចារពវិសប្រេតលៃគៀងមេយួមរោមឹងអណប្លាយអានេះស៊ីមទ្រូកងប្រាក់កងបកោរងាវកណនអពីពេងមរោឌិនថ្វាយអមង្ចារទួយចេះណានប្រមោតតលៃបហិងម៉ាង VNAID ទុកកធនទ្របតឡោប្លោអពីពេងណប្លាយទួយយ៉ាប់តលៃទួយអមង្ចារមមរោ VNAID ច្រានបកៈទួយទួយច្រៅប្រព្លៀងគុំយឺប្រមោតតលៃបហិងមរោទិញបកៈអានេះឌិនទៅម៉ាង VNAID តទះមកតលៃកៀងទុំតលៃកៀងមេយ៉ាមរោទួយបតុងែប្រមោតត្រាំ VNAID យកះតលៃទួយពេលៀងហទះមេបីចារមកមេជឿរគឺថាញាក់មេកៀងប្រិភ្លួងក្លាក់កជាពវិសប្រួយគុំជ្រូមនុស្សមេជឿហាងទុំតលៃកៀងថាមរូផារ៉ាប្តីមឹងជុះប្លុសច្រន្ទោធនត្រពោឡោប្លុសប្តីអភិពេងធនត្រពោប៉ប្លុសមេរនុមនុស្សមេជឿ VNAID មកចារទួយតបៈមុតត្រាំតលៃកៀងក្លាបុយប្រកតាតេងក្លានឿកៀងសិតម៉ងVNAID ប្តីមឹងទជុះប្លោះចរន្តោធនត្រពោឡោប្លោះប្តីអភិបាំងធនត្រពោប៉ប្លូរម៉ែ
0: រពេះកសប៉ាន់ពោទុរប៉ាន់តោះតាលមនុស្សរពែតណាប់តាប់ទុយម៉ោព្រេចរូបច្រោតលែពែហាក់ប្រូតេងទុយម៉ោខុលព្រែព្រេចរូមនុស្សរពែទិនចារងាក់ព្រែមឹងប្លុងធនត្រុករណែនាមប្លែនមឹងប្លុងធនត្រពោទុបណាំខុលព្រែព្រេចរូបដូចរពែទិនចាររំហតឹមតបែងខុលកេះព្រែអៀវបតរតបច្ចុប្បន្នរំហតឹមកនេះបច្រងពោមនុស្សបកុំជ្រូមកបច្រងជាក់តាយាលំបតតខាងព្រេចរូមរោប្រាក់ការពេប្លុសស្ប៉ានគ្រិសាទីប្រាក់ព្រេរពេស្ប៉ានរពោត្បាន់តោះតាលមនុស្សរពាទីនម៉ោសាក់ណោត្រាប់តាបក្លឹកបច្ច្រោបៃទឹមសាំងអ៊ីច្រោអានេះងាក់ព្រះអ៊ីច្រោបងចាររកេវកាចារហាងរកេវកាបុតប្លៃទួយក្លាំងទីមកប៉មនុស្សតុយឡ້ອຍមរោបកាតឡៃរពាមឹងសាក់ណោទួយម៉ោយ្រូព្រេមរោប្រាក់មឹងអាម៉ាំងក្លែប្រាក់ត្រុសកកែមទួរតោះក្លែប្រាក់យោគៈប្រែអរគេរគុញបកុំប្រែខបាប มึงอภิเปียงกะคลอมังปรกแกเท่าปะกะเจ็บริมกะสังโนบูดะมึงมนุษย์รเปะมาปะจอยตรำแต่งมาลูปโรพลปรักปริจรูกะลูปมนุษย์รเปะดินตะนับตับมาทิมปรักปริจรูตะเลรเปะกะโล
1: តោយតុប្រកញ្ញសាច់ចលានរបែតកងអានចារនាមប្លែនកោធនត្រពោទួប្លោះនាមតរចារទុម៉ោតឡរទុទួប្លោះឡោតាល់ប្រចាំប្រទេសងាក់កោទួរទុប៉ប្លោះសាចំនោះយ៉ៃសារទុប៉ប្លោះនាមនេះការពលិតាល់ប្រចាំប្រទេសជីកាមត្រុសកោរទេសម៉ូតូរទេសធូតបកករនោះលងហាងទួរទុប្លោះត្រពាន់តាល់កណារហាងនាមប្លោះជុកទេចប៉ាន់ចរន្តុសភ្លិនតាល់ប្រក់បីណាប្រក់ណៃគងនេះក្លែកបតុសងាក់តាល់ប្តីប្រក់ច្រៅប្លៀងកសែមលៀងបសិរផាក់តឡៃសោតលេកេះច្រានរបែតពៀវកៀងប្រោតឡៃប្រចាំប្រទេសប្របុតហាងមនុស្សបកការទេម៉ូតូរទេសធូតរកែវបថាវតឡៃស៊ីតម៉ៅយឿមនុស្សបកការទេម៉ូតូរទេសធូតប៊ូក្ដៀងណេវប៊ូយុច្រានច្រានច្រានប៊ូទេសណេវបកានច្រានយឿននមឹងណៃត្រុសក៏អពិសពេងតិចុះតពលគ្រប់កញ្សាតច្រានរបែតប្រាប់លេព្រមហាងកងអានទឹមបាវហ្វើងបកោច្រាប់ប្លៀងបីនេះទីមតែអនំនេះប៉ប្លងមហរៈប្រេបកាទេសហាងទឹមគាល់អនំផុនប៊ូប្រទេសហទឹមគ្លីបតឡៃជិរវេកែតាល់ប្រចាំប្រទេសច្រាប់ប្លៀងនៅរេម៉ងច្រានរបែតរនាងអាក់បើអែលណនកញ្សាត់ចលានរបែតតរចារប្រាកសែមលៀងប្រសិទ្ធផាកកជាផទុំប្រងសតលេរុបហាងបកការទេសទាំងមឹងអាកាយ៉ាប់ត្រៃទួយបុត្រដនគុំប្រកាំងអកោផ្ដាច់កតាងផ្ដាច់ភ្លើងបបុតងាក់បុរនាងអាក់ចលានរបែតប្រគប់ច្រានកជាប្រនាងអាក់កលណំ
0: អានិមិត្តបិជូតជួប្រើអាត់កពាំងដីបីប្លៃហាប៉ាន់ត្រែនប៊ូជឺកណងកោពៀយេជមញ្ញាប្រេប៉ណារមើតុតរពេកេះសាគាត់បុតលែនថោពពុភូនអខាពៀម៉ៅតលៃទុយនៅប៉ណាប់យោតេយេជគ្រូហាំទុយយ៉ពេពៀនូនអាត់លេប្រាន់ប៉មែនហាងកាចាំងកៀងបុតលឹងដីយ៉បកកលនេះមើងទីមត្រើយរាក់ណៃតលេបើយ៉បកកលកើទឺសឡៃហាទឹមតលៃប៉ប្លៃមើទឹមហត្រស្លានហត្រយរុមើងដាងក្រុកណាក្លឹកគុំជ្រូបុតណកណាប់លើទឹមយួយអ្នកអាសេតហត់ដងកាចាប់តលៃទីបកយ៉ារដីហាងប៉ពិសបងទុយប្រឹកបកកបិជិងទឹមកលបុតលែនរៃចេះត្រៃបដោយ៉មអាកបច្ចុប្បន្នទុយតងមួងបដងហាប់រាក់ណៃមកតលៃជ្រពេកលកើទឺសឡៃរុតកុចាំងកៀងបុតលន្ដីរកោនិមិត្តព្រះបិជូតធម្មស្កៈទៅប៉មើរិមគាត់នេះលਿੰកយៈអមងពោសារពាំងច្រាតដល់ប្រប្លេះហាងគាល់កទឹស្លែរពាំងច្រាតនូនជាត់បាត់លាប់ណោះត្រាំហទឹមកស្លាតណោបោះតបាហទឹមកពងសាងតុលូកតល័យកបាសតណាប់ម៉ងតល័យពវិសបងមឹងដាក់ប្លេះយដែសេតសមើរៈណេតតៀងបាត់លេទឹមគាល់បុតលាត់នូនតតឿយមឹងបុពាក់លេបុយកណោះកនេះប្រប្លេះប្រោមឹងតុលេតល័យមអាកបុះទេដាស់អមងមតាតលៀងក្លោមអាក់មើងដាប់លើហាទឹមចលាត់ណោបក្រាប្រោហាទឹមទៅត្រងទួយបច្ចុប្បន្នខ្លួនហាទឹមសង្ទុក៏ចាប់ញាំក្រុមហាងតលៃក៏ចាប់ព្រក់កែបឫត្រៃមើងដាប់លើទួយមកបុះទេតណែយំផាន់លោមើងទឹមក៏តលៃប្រពលិះនូនប្រាត់មានទុកដោះមើងដាប់លើយឺតអេសេតបើស្លែមុតណោហាត្រស្លាតបឹងដាងហាត្រយូក្រីភានមកគ្រុកណារិចេទួយមកបក៏ចាប់បើបោអត់ទឹងមឹងភូនប្រាក់ចរានប្រែប្រទឹមត្រនយ៉ាក់យ៉ាត់ដីត្រឹមក្រាំត្រនចារគាត់នេះយឿនអេសេតທາງគាត់កើតើទៅត្រងនឹកលឿងក្រុមគ្លូកែចិលាត់ណោបតរកែតឡៃប្រែទុះព្រេងញាក់បក្រាបយ៉ាប់ព្រឺតឡៃកចាំងកៀងកណបើទៅទៅបងគ្លូធុនទុតគួនហាទឹមស្រានប្រែអនុនបុជិកណងកលិគុំយ្រូប្រែណោទេស៊ីមត្រូហាងប្រកកបជិងរផៃមឹកទុមកគុំយ្រូប្រានប៉មិនទុដោពៀសអណាប់លើកាចេះប្រាន់ជាប់ប្លែបណោះធម្មហាងប្លែប្លាប្រឹកបត់លឿនដេកត្រឹមក្រាំមិតដេញប៉ុណ្ណយបៃធនដាក់ម៉ាំងបោអន្ទឹងចាស់ស្លៃព្រះថោ
2: លោកដែរ
0: ផ្លោទីកណកមកជាលានប្រាក់ណរេតារ៉ាប្រាក់ណៃតេទុយមកគ្រុកណាស់ទើបមិនបក្រាសលានបេតំកសោអណាប់លើបិបើមកអាខាងព្រះតលៃទើបមិនមើងគ្រុកណាស
2: ់រកគង់តំញានឿគង់តំ
0: មឹងទឹមចិលាត់នៅបក្រាប្រោតលេះទីបមឹងដាក់ប្លើយអាត់ប្រឹកទុយមកប្រិះទុយតាទះទុកផងឡៅទីលូសណុកណងកាចាំងកៀងមោសាសង្ទុក្រាប់កបដិហជានលេខតណេកាចាំងកៀងបឹកដូនជីងមកយឹហាងត lấy tuổi càng lấy hạ tâm cả cọ sang trên sa po sang tụ cái chấp bụi dự có năng cùng chiu có nhiều cái chấp pran chua bởi anh áp kiên chan mức tụt lấy anh ấy cái nang biểu đang cái chấp lấy tiếp cái chấp pran chua nghẹp bẹ hạt nẹp bẹ cả nẹp bẹ hàng dạ bẹ biểu hạ tâm ta lấy càng rồi này sang nọ nè đinh thị hốt bơi thôn định nhì bao bình quang lễ xa mang tâm cổ sang tui cùng dù mình bà ra sang tố mừng sàn bà rẽ xa chú sát tổ bàn lưu cơ thôn hạ tiếp mang sang tố sâu rèm rìm bột hạ chân cà thèl lễ bà ngọt bé tui mọc con ốc nà cùng dù bà rác tài trăm bàn chòa bừng chính quyền bột lên hạng đạp lời sang nỗ bà rào kia kiong à mang tà lèm ác mừng trìm cơ sang nỗ hạng đi hốt tài chùm phàn bụi dự cơ nàng lễ mọc này tụ cơ chép mỡ tụ lễ tài bú hạ tờ bà mình cùng dù thường hàng bàn chòa bất lưng đi mang tài tiếp. Nên đinh thị hút, thôn địch dì bao bình quang chan xa lai mà ạc bởi thao. Cao bà ni đáng cực nè, đẹp này, mau sang tụ phào lệ, còn ạc. Mau này tụ đoàn cà chép có năng lệ chan bùng lao, kèng cơ bật lại rin cà chép đạp lời, kèng cơ mò bà bí bằng họ đoàn cà chép hàng thao mê nghệ bà chinh mau tụ chòa, đồn lệ tài lệ bà cá. Mẹ mừng hạt rẻ mình phụt lao dự kê sàn bruế, xa tư chú sát rộp bàn, lạc tui bật râu kế bởi quạt bột lèn bưng chàn xa lai, bật râu kế thao cao mừng chàn bruế. Tại lại bố dự có non có lệ bật lép nọ trăm, bố tế, phun bạc kẻ bạc chinh, mỡ tụ tui bào chào bộp lèn. Tại lại thao kỹ thuật bạc lịch mình nghệ bạc chinh, hàng bớ, mút nợ tàm bật lép răm bộ kẻ bạc chinh. Mừng kẻ bạc chinh, tôi lao đu cơ cổ sáng nạp lời thao tinh mong tụ chua trầm cơ nèm. Hà rục bạc kèo bạc trầm trồn, dự hẳn tà lời tui xếp, mừng tà lời kèng, mừng đềm trồ. Bây bao, anh lão, cổ rút rung rập mù tàu hộ ná, kết bạc lễ mong tụ chua xếp, anh nạp lời tui rục bạc. Mà tâm, dự hợp mù, dự chiên. Tui trăm bạc tắp kỹ thuật, đặc bày cơ tông bạc kèng dự lên, hàng tui mau cán bộ chuột bruế, nâu hrom hàng rập bèng chẳng bạc đầu kế, dựa tình ôn, lúc cổ sang khinh tài bạc rái, rập bèng bỏng trung bè, bạc bạc đích luôn hồi mẹ hàng đoàn cả chép tài tiếp. Mít đề bàn thanh, chủ tịch cơ năng bruế nạp lời bảo anh lão chẳng xin lại bởi thao. Bữa bắt đầu kẽ rẽ bộ phốt lào vượt anh này lễ bạch chinh rê tà lại bộ phốt đá âm ăn bữa kẽ rất nạc quê bữa kẹp chinh lào tí rìm cả sáng nộ có năng cầu tùy vào cùng chữ xa trúc cả tùa trượt vô tà lại bữa kẽ bê hàng mừng mô nội nạp lời kẹng mau tà lại tùy kẹ chép bữa kẹ trúc mau tụ chòe hàng bữa ạ ca bùi dư lệ luôn rẽ này rìm cả sáng nộ tùy mau cùng chữ bà rửa mô, dự hàng tà lời tui bệ chòe bộ kế màu tù chòe. Xa anh ấy bộ bệ phào bệ lệ nạp lời, tui rụp bè. Mà tâm, dùa rửa mô dự hàng tà lời tui yếu tề bởi quạt này bộ kế hàng chuột phèn. Bộ kế mô quạt bột lèn dùa tận ôn, ta bộ bột rạc này kết mô kia đích lại chèm. Rất nốt mơ tên, hàng tổ ná, hơi chê tui mô bệ tui tìm thôn. Tại em ạc lệ trăm tại lời cung dụng mực rục nè, nạp lời qua cái từ xa lại trẻ này. Các chắc mẹ bộ, bộ lý tại mình nệch nhé. Bộ lý dựa tự quen tại lời cung dụng, cái nhu khinh tài răm tự nhà tại lời thao kỹ thuật. Mẹ dựa prao tại lời tui, mừng phôn prác cung dụng hàng. Khi được tên kỳ ạc đi trầm kỳ nèm, xích bàn chùa kỳ bọ bông bộ. Anh ôn xích lễ phôn gòn, dùng bàn, bíu bọ bọ rộ trình bà gạ màu tụ chùa xôi. Rim bà trông tui chùa nâu rực gọc nọc nhà, rìm bố sang tui bà chinh trê bù tế rìm gọc rù trúp, bố bí bằng tui bà trọc kẹ trên cạc dạ bè, xa tà lây chùm phàn bòng lô, tà lây tui trăm kè nèm, nôn lê tà lây nâu trăm bực đáng cực nè, hãng nạp lây quang tư. Lê bà trông chùa bèo kẹt nạp lây, chê tụ đáo, kì rì bà khám bật lượn đấy, hãng xích bà trông chùa bông bò. Rồi bằng chân bà rõ trình bày qua cái từ xa lại, át tụ lưu bà rõ kèng cờ kè, xa mơ, hạt tìm tà lạp bà plích kliệt bụt trê ở mạng trìm gọt bụt trèn, ở mạng trẻ lệ, tà tèng hạt trẻ dù trâu dự mù nối, dự tà lạy kèng hàng tùy bà trâu kè màu tù chè, chinh lệ tà lạy mẹ kliệt bụt chữ có non cờ tà lạy hạt tìm bà plích prao, mở lệ bà răn bà bình tùy bà cờ chép, dớp. Hàng xích bà răn chuyện nôn, ở mạng tổ tùy. Chính ta lại bắt đốt biểu quả cơ tư xa lại, cái giác định hạ đoàn cơ chép, bởi phá cổ bởi chính tương bột lên, hơi chê trời bắt đầu dầm ác.

0: នេះមិត្តវាហងបិងកយុកលេចកៈតពោះមើមួងប្រងហៀបតលៃច្រែមឹងហរៈបហិងប្រងហៀបប្រទេសរូបយ៉ាឡៃអនិមិត្តវាហងបិងកយុតពោះបិជិងតលៃទួយកោហុយវៀននោះញាក់ម៉ាម៉ៅតយតងភុនប្រានទុះភ្លៀនកយ៉ារដីញាក់បិជិងហទុំធុនរកែវភុនប្រាគុំយរុំនោះញាក់ម៉ាចារលេះហងក្លែកជិងលេះអនិគនាងគុំយរុលូកកសាងខិនតៃប៉ករ៉ៃគ្ររូបញាក់បិជិងប៉រិតលងរុយម៉ែហងប្រឹហរៃកយ៉ារដីត្រាំគនាមដងកជាប់ មើងតុយាស៊ីតប្រាក់លែកភូនប្រាក់ណៃក្លែកប្រកបច្រានបតុតប្រាក់កណោះនោះញាក់ម៉ាប៉ប្លងញាក់បញ្ជិងស៊ីមត្រួរខឿយបើបនលែនច្រានបិងតារំញាក់ជិងបត្រងមួងប្រងហាប់ហើយណៃម៉ៅតឡៃជិរវេបុះប្រទេសតុយាភូនប្រាក់គុំយរុំនោះញាក់ម៉ារកៅកនេះមិត្តវាបិងគយុតរំចកតពោះមើលូធូនបតឡែប្រំហាងប្រាក់បកាអប៉ងមនុអប៉ងជីមសាំងអណោមិតនឿនមិញខឿង បីអលុបនលែនតនធនហួរហ្វឹងអានញានពឹបលូតឡៃតណាប់តទាំងមឹងតុយយ៉ាត្រឹមកណាមពេលក្លេអាកាតលងបៃណាប់នឹងទ្រូបឫរៃជេប៉ប្លេសមិតលេខិនទូភ្លីនត្រឹមម៉ៃពេលនៅបក្រាអប៉ងនុអប៉ងជីមលេហាងរែកគាត់ មឹងផូនប្រាក់ចាន់សរតុសក្លែប្រាក់មឹងផូនប្រាក់គុំជ្រូងាក់ដាំងម៉ាអាម៉ាងកោទុនទ្រពោទុលនាមមេទូភ្លៀនទុយតងត្រាំប្រែវពោះបករហាស់ទាំងបកាក់ងាក់បជិងប្រិតលួងរុយម៉ែអន្តត្រាំត្រុសករៈណៃហទុំតាត្រាំបើអានេះណាមឹងមៀតខឿងបុយកណងទុយសីអាម៉ាងលឿនអែដូចអស់មើទុពែណែវសីតពែប៉លឿនអែឡាវហាងកម្ពុជាបជិងប្រងាក់ដងកាជាប់ក្រពេះហបលោះពមនុយងាក់ប្រែបើបនលានមៀតខឿង
1: ព្រឺថៅក្លៅអតិកោបក្រាអប៉ងនុប៉ងជីមហាងតងានលេតុយាបុតលងទទួយណៃបតុងងាក់គ្ររូផងត្រមម៉ៃខោខិនហតៃទូភ្លីនម៉ាក់ដនហ្មោខុលនុះងាក់ដាំម៉ាព្រឺចានអសិតប្រាក់ពេលតាញ់ម៉ារទូភ្លីនត្រមម៉ៃព្រាវកោបក្រាជីងតាត្រាំពេលក្លេតុយាបកបច្រានគុំយរូណាក់ផ្លៃអមាំងធនហ្មោប្រងាក់សុយទទួយ
0: យោមោផុនប្រាក់ចាន់សរតុសក្លែប្រាក់មឹងផុនប្រាក់គុំយរូនោះងាក់ដាំងម៉ានេះហ្វាំធីដួនបើធនណាំសួនបើទុយហ្វឹកបាក់ខិនហតៃទូភ្លីនបកក្រហៃគ្ររូបរងពីពេណាសិតតុយក្រពះប្លុះធនបតលេប្រាំហាងប្រាក់ណៃសាំងណោនេះម៉ោលេះរពះសារបើត្រូវពីបិជិងផុនរមាក់ដងកាជាប់ហាងប្រឹហើយប៉ប្លេះតលេះទីបសាំងណោនេះដួនព្រឺថៅ កោប្លុយពីបមុងធនត្រពោប្លុះប៉ត្រុសករៈណៃអាត់យោះម៉ោផុនប្រាក់គុំយរុមងិនហាងជីនសាច់កោចានសរតុសក្លែប្រាក់កោទូភ្លីនពវិបងត្រុសករៈណៃកោសៀមទ្រូហាងរុងពេពេកលេត្លៃទុជឿកសាក់ណោសិតពេញូប្រិបោផុនប្រាក់គុំយរុមនោះងាក់ដាំងម៉ាក្លែកជីងផុនប្រានសិតគុំកលូហុយវៀនម៉ោតុយតង តឡៃទួយទូភ្លីនកិយ៉ារដីញ៉ាប់ជីងប៉ករហៃរុងពេហ្រំហាងណនទឹមគលច្រានខុលនោះញ៉ាដាំងម៉ាកសែមលៀងទងពៀសព្រឺចានបកុបិជីងទឹមគ្ររូបយឹកសេតពៀសគុំយរូហុយវៀនកិយ៉ារដីត្រឹមកណាមដងកជាប់នេះងឿនធីមីហ្វឹងកែអៀងចុតិចខុលនោះញ៉ាដាំងម៉ាបាវទួយហ្វឹកបាក់ព្រះថា ខុលនោះញាក់ដាំងម៉ាវេលៀងអលុចាន់ប្រាក់អមង្កណនម៉ោផុនប្រាក់គុំជ្រូនោះញាក់ដាំងម៉ាម៉ាងទឹមគ្រឿច្រានមឹងជុងអឿងទុះបើបនលែនមឹងងិនហាងជីនសាច់អាត់ពីជាងត្រាន់ខ្វែកលុះហុយពៀនចាន់ប្រាក់ពៀសកញ្ញារដីត្រឹមគ្នាមសាំងណោអមង្កណនម៉ោប្រាក់រងវេលៀងរំរនុចចានមឹងឡាវលេទួបលុះក្លែមែបលុះក្លែសារទុះក្លែលៀងក៏ម៉ោប៊ូទេលុះឡោះតងទុយឡ្វែកកតឡៃកៀងមឹងហុយវៀន ប្រាងាក់បជីងរុងវេពោះកិយ៉ារដីត្រឹមគ្នាមសាំងណោប៉រ៉រៀនដងកជាប់ប្រាទុយបុះផូនប្រាក់គុំជ្រូមនោះងាក់ដាំងម៉ាបុយកណងក៏គុំជ្រូហុយវៀនខេនហតៃទូភ្លៀនកិយ៉ារដីត្រឹមគ្នាមប្រិតលងរយម៉ែដូចអស់ម៉ោទូពុគប់ច្រានបជីងប្រាក់ងាក់កំនោះងាក់ ប្រែប្លែប្លាប្រឹះរយប្រព្លេះម្នាក់ញាក់បជីងទុយត្រែតុយាស់លោះអណៃអាត់លេផុនប្រាន់យំផានពាសបតុតប្រកណោះនឹងញាក់ដាំងម៉ាប៉ប្លោះញាក់បជីងសិមត្រួរគួយប្រគប់ច្រានកយ៉ាដីត្រឹមគ្នាមដនចារគួរលប្លើយប្រឹះរយចេះដងខ្ជាប់

0: មុងប្រងហៀបតរៃជ្រៃមងរ៉ាផេងប្រងហៀបប្រទេសរូបយឡៃរកោបជឺពីបណៃពនីគនេះមិតវ៉ាងបិងគយុតត្រាំចកតបមើកកោហងបានពើបក្លេម៉ងមុងប្រងហៀបហើយតើទៅ
1: នៅរាជវរតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវប្រទេសរូបយឡៃ
2: នៅរាជវរតបុសនៅបណារដឹងបោប៉ាំងរាជវប្រទេសរូបយឡៃ
3: កកុះខនប្លេប៉ាន់ដេប៉ូលក្រាក់ពើខនប្លេប៉ាន់ដេប៉ូលជុបលមឹងរាជវរត្បូសនៅបណារាដឹងបាប្រជាប្រទេសរូបសាឡៃអឺខនប្លេប៉ាន់ដេប៉ូលដប់ឆ្នាំតរងជិនដឹងអានេះម៉ាន់កេទេងទគំបង្ការចាស់ចាស់អកស៊ីទគំលឺហុយហ្វៀនពុនអតកិនទេអតកយកមកអ៊ុយតកបទគំទត្រងចាងអានបង្ការពើមចាងប្លេប្លាណិតណិតប្លិសត្រងចាងយករងជួយកជិនីនោះត្រងគិតកលវ៉ាអតកត្រងចាស់ចាងប្លេប្លាបថពើមចាងមត្រមចានកឹះគីទគំអតកិនទេសាហូចត្រៀងព្លេប្លាសាឡៃរយអកចាប់ត្រង់ពុនហតយពំប្រងលំទុយបាំងរ៉ារយណាត្រូញុនអពេញប្រទោះអានកនព្លេប៉ាន់ដពូលបៃអតកជក់យកជាន marketing ទគំផ្កាយចោះចាំងបតាមហ្លអូត្រង់ពំចាំងលំចារបាំងបៃក្រៅគងសាឡៃតយងត្រង់អបៃអត្រិនតាំងអេក្រាក់អបៃកនព្លេប៉ាន់ដពូលហតយមឹង
4: លំពីយ៉ាងតរងតលិកពើមគៀកងៃគ្វិតសូដាំជីពើដឹងអានីទើមទីងទីឌីចារចលៃតលិកពើមគៀកលឹងប៉ងតប្លីរដាស់លំអតខ្វាហកកងងៃតប្លីណាប៉ងតប្លីសូទ្រូទាំងអេចារចលៃលុយបជីងមីងសូតណអានីណៅលំអតគិនទេសាហុយអតជនីលំពំចាំងជនីលំវីឡាំងទេដាក់ងៀកកលឡោះដោះគេដាំងតរងបជីងប៉ងតលិកទៀមតរងពើមចាំងកះអតកងងៃកងងៃសូអតកដនហគីកងងៃពើមតលិកតាមឌិនទឺប៉ងខុលពើមចាំងកេះគីលំណោះចារតលិកកណៅបថោបៀលោះពើរពោដំរេងបងៃពើមចាំងកាកងងៃពើមតលិកតាមត្រាំឌិនទឺអតកដនហគីសដឹងវិវិរលឹងត្រង់ម៉ាក់ទ្រុសនំបារពើពេញចិត្តលំពីយ៉ានអនុចារគូពើមគៀប៉ុន្តែត្រង់ពើមចាំងទើមដឹងចារឌីតត្រង់អតកពើមចាំងកងងៃពើមតលិកតាមឌិនទឺអតកដានហ្គៃ AI ប៉ាំងសដឹងវិវេសដឹងត្រង់ម៉ាក់តដងពើមចាំងអតកគុលពើមចាំងពើមតលិកតាមឌីនទឺ AI ប៉ាំងសដឹងត្រង់ម៉ាក់តដងអតកបថអេស្ទីមប៉ាំងបជីងអានិហេកំហេសូអកំតដងអតកពើមចាំងកំហេបពើមតលិកតាមត្រាំឌីនទឺអតកដានហ្គៃ AI ប៉ាំងសដឹងវិវេសដឹងត្រង់ម៉ាក់ហតេណោះអកំអតកពើមចាំងដឹងរីមអានិកំហេបអកំតរុយិនមិត្តពើមចាំងកាអតកដានហ្គៃ AI កំហេបពើមតលិកតាមឌៀនទើស្ដឹងរដ្ឋបុសប៉ាំងអតកតាមត្រាំកងងេពើមចាំងបិទចាររ
3: ោខេភ្លុសណាំពើមចាំងតាំងកាន់ជីបរាងសែមតរងបិទចារដេតលិកពើមចាំងហ្នឹងតកវេឡាំងស្ដឹងតពូលសែមតរងប៉ាំងវេវីរស្ដឹងពើមចាំងរងសែមតរងជាជីគុករងសែមតរងប៉ាំងចាំងប្រកាំងវេឡាំងសែមតរងរីមត្រងជីអបោះមើលតើថយលេញុងជីក្លាក់ច្រោះចោភីយីត្រាប់អេរពីបយីត្បងហងសង្ងៀបិទកពូរមយីដនជើកបិទញុងដេវេឡាំងលឹងអឺលេអេបោះយីងអានេះបើមជីអេទេសាបិទរៀងរឹមជីអេប្រាំងថយម៉ាក់ញិលិយិផាំកទឹកក្លាក់ច្រោះដេបុះរ៉ះរាយសមៈលៀងដេតំបុះតាំងកាន់តតំវ៉ាមែនមីងលឹងតាំងកាន់ជាប្រាំងនេះចាស់ប្រកាំងវេឡាំងសៀមតរងរត់ទយងបញ្ញិឡាំងជាប្រាំងរត់បុះរៀមតរិងទ្លេះពើមចាំងហនឹងរៀមត្រង់ពើមចាំងតាំងកាន់ជាប្រាំងដឹងនោះទទុនប្រានរត់បុះតកជុងដឹងកញ្ចឹងដឹងបង្ហើយរងសៀមតរងលឹមបែតប្រកាំងតាំងកាន់ជាប្រាំងប៉ាំងវេឡាំងប្រកាសសិញហកលឹមប្រយ័តអនុជាគុករងសៀមតរងប៉ាំងចាំងប្រកាំងវេឡាំងសៀមតរងអត្រិនបញ្ញិឡាំងលែនជាប្រាំងតំបុះរួយហមែនមីងតាំងរៀមអានីបើមជីដេបោដឹងនោះតយងបជីងតរៀងរកអឺបើមជីទៅកបវេលាំងពើមតលិចបណានសារកោះប៉ងអតខយងរងសែមតរងស្ដឹងដូចដែរ
4: គៀកជួអកំលំរៀមម៉ង្កេតកាលតយីអូជិបលំចារលុយសឹងយកដាំងសិនរៀងបញ្ញាដាំរពោតម៉ោយយកអកំទៀនធូយកមិញរពោត្រុសរៀងទីលាក់ជីនអានបោះតត្រង់តរុរាយតកដឹងទីមអានេះទ្រុសតត្រៀងសណាំតម៉ាំងឡាំងទេដាក់ប៉ារពោបញ្ញត្រោយឡាយតលិចកណៅសឹងយកដាំងជាដាំទៀវតម៉ោយយកអកំធូយកតម៉ាំងមួយឡាំងប្រៀបដឹងពេញដាំរពោត្រុសបញ្ញិតរពោទីលាក់ជីនតលិចអធិកជុងឡោះប៉ងតត្រង់វេលាំងប៉ងស្ដឹងតត្រង់យ៉ាងសមហតយយកតត្រង់ពើមចាំងតម៉ាំងមួយឡាំងវេដីបិទមិញសុរទូថៃកតណោអានេះតាមបញ្ញោតំបិទមិញសុអបយ៉ាងតដងពើមចាំងតាមហានឹងតដង ដំរកត្រង់រំរិកអឺកលឹងបិទមីសុអានេះហមឺតអតបតដងពើមចាំងអឺត្រប់លីបផងតដងឡាងយេះរតបុះដឹងតម៉ោយបិទតាមតតំបាក់តាំងកិនចារអធិទីមអានេះពើមចាំងកិច្ចិតចឹងងឹមដនតម៉ាងងួយឡាងអតបអធិនំហតៃផងតដងពើមចាំងអឺកអានតម៉ោយទ្រុះលើសមាជភិនអានេះទ្រុះបើមប្រាំដឹងណោះយកក្លាប់ដនដឹងកនព្លីផងតម៉ោយពើមធឹកបតោទីយានីវីឡាងគឺណោះរៀមខុលពើមចាំងដៃបើមប៉ាំងជិងគិនទរៀងលីអធីហតៃពញិនឡាំងបាត់តដងពើមចាំងតម៉ាងួយឡាំងតំឡាំងយេះរៀមតដងដៃបុះដៃបើមទ្រុតដងពើមចាំងកជាស្ដឹងទរៀងស្ដឹងរកត្រង់ណាំវីរកោះអពុងពេញទេប៉ាំងស្ដឹងរកោះបណ្ណសាបត្រីមអានេះតម៉ាងួយឡាំងដឹងណោះតទុនប្រានពញិនឡាំងពើមចាំងមត្រតដងតម៉ាងួយឡាំងឡាំងយេះតដងអតកជាអឺកត្របៀបទូទៅម៉ោយស្ដឹងអានេះតម៉ាងួយឡាំងលឹងរកស្ដឹងទៅជី
3: អន្តរកណោតកយងតែងគាំងសាឡែត្លិចវេលាំងព្រីអតកិនទីជើកប៉ាក់ដេតដេតព្រីព្រីកឹងជីងត្រងអតកសេដឹងលឹមអានីមត្រកាបនគៀកណោតលិចត្រឆ្នាំបារពោពេញគិតសាឡែវេវីរតឹងអតកព្រីឡៃពាន់ជិត្រោផេតដាំក្លារេងដឹងណោអធិនវេលាំង

រាជរដ្ឋបូនរបណារដឹងបាវប៉ងរាជបតារូបយាឡៃទ្រុសទាំងអេលុយបតើបនេកនប្លីប៉ងណេពលលុយយុកបលកុមឹងអពីងកគូប៉ងបកាតបឹបលឹមបាំងរ៉រ៉ៃដឹងរងដឹង